0: FM non sina yera tombu la ba e fe gyeke yeso na e ngarika
1: mi jo ba e kandane ko kaboni wa be ba gaina nigio de mo e gime wa ne ko ba ndu mo ne unjo ye bo e gime wa wura won adario ye ba no tag ya guja ye bi agere ne mo e bi ge bo ko ge kan ti mu yo wi shun mi une ge ma mo ni na run ki wo go so ko mura mu ye bo ni jo ya un shin uya ba yire ru ku ana mi bo ko gba ro yin na mo shi me bo e me ra me wi wo go mu o ma yo ti mu bi agira he kere mi
2: Kaba nabaita kani kama wako ya somo benge tempusite mindi kaba yanso sera besen lakai wose yega san besen dabaro nisa kaba bono kwa gisombo tembira gya ten soko urama yega san besen damba eduk master ye ngari wii besen mengbekan unoko minis kedi bakalon diete wii pira samba ibrahim ukason bono kwa tu yasansi ye bamiru ya suwa yega san damba ye mbira gya une wingere so me yabeso mimoto domi ya diya yega han doti nino nandure ben son mbira gya to yama yama koro ba ankiya akio kedi lukwa si ikpa de mandabiru ben wan son onso aso andi lukwa si mankpa da awwe soko o me ben tire seda gyo ye babe wen wang yango bara soko bilete mikpa da e gosia o me wanti ya dabo nwe kuwa kpa nakabe noni woke one yama koro to yin so aso faroko mire yasansi ye bamiru ka so asure ni muna ye wasino
3: Jema, natama aya gouvernement bia we nkio moya to we kio kasintiru han wildu ben bibe bugo ma wura to ya we ne ban yen ya sinye ye wi ben deta college wi ibrahim sabi samba o girwa natama ya ko ya afani mo demi ma kio bi gabuwa gem Mabam passe ha ne passe me onga ada ehmo adi ko he mami ma de ma yan kure a gabu ba mi moki ku
2: we ge mo ko
3: ante gango wa bune nobatia ba pe bu nobatia e bu ko hi ya han no benne ya no benne go ya mani to mo ye yo pe wen you know who sada ya fi o to mi ma no ya wa no ba pe bu igwe no baita
2: o ko ma won bu isu si
3: pa yo won bu isu si to dede mi ho gbena hamo ke bi ya nda bi be ba ye ku yo ke bi ye chaba utura ma government ya bu hi wa to ti mena ho go be ni mi lamba ga di ya ha nye me dede ame ha ni na wa be ku be ye nya wa bi ya wera e gbena e ya kwe ya gangu ba ye kwa ba wanti an ya mera an ye mo am bete mo amo amman kwa nye gangun yanku ibang man no maga digim ba ne tono kwa me kane wisa ba ne kyo biya kwa me kane wisa amo amman ga mo ga to I want out we dey ma we kwa kwa to ne ta wa ne mi na wa gai ya ogia
2: jama nikodem ano if we faroko giro we faroko mele giro wa yigasa e Damba Eduk Master yen yaro fani mbiragia somen yega somo be sanke dirun uso ada von biragia
4: ben pamerum kuna iba fo kuna bula de mi amera numero ne ka bebake de no pale ga be chemimo mi ago ma de ke ba ke bi wo mo bunti pa bo pe bo am bana bi bo shin de mi sa minti ka man pigi ada awan ke bi shon o ga your note Oui, nous tout battant, oui, fait de composition.
2: Oui, sont des racistes,
4: n'importe quoi. Oui, sont agressifs, n'importe quoi. Oui, nous voyons quoi. Demain, faire quoi? Mais qui va demain? Ah, demain, ben, qui vient gabo? Mais hein, sont quoi ça? Nous voyons un type point basse au pied. Oui, d'ailleurs, ben, pas basse Quand même, bigi à ma da, ils sont grand fait na, ils se fait à da. À da qui dira ne, n'importe quoi. Quand win, sont là n'importe qui. Oui, ni brandy. Quand win, à win, sont là. Ye ya sansie ka wo da ga kanwa de mi be hetem bi wo sa chatao ma sa wa ka ho gegere
2: to
4: ama mindi ko de behem baba ban behem shonru nye dede mega kasisi namo
2: yawa mama yin ya mo aso di gaye son
5: to kasare de we suka kapo me we suka ran yen normo e
2: mina
5: we suka kapo me ye sara kokumi de me mere gewa kebi sere we kun yekuyo ko no ma so agi son ne mo ka ke o dawa ko no ma so ne we kun yekore ba non teru we sa o kebi sari wi kunye kwe mena we sokade noroko
2: baba nwa bandabi
5: baba nwa bandabi yem biru ame sansoa ben ngo kangu me ben sonro kaka sinsina sansoa mate pa mate
2: son si do doka imba ko
5: ye babe son si mi gumi bara be boyken me wi sonro kaka sia pa birete bura bu ye bere ka ko me bu ye gwasikia bravo ka merubu ka babe ka be wesukwa te ye pro kapa ankia ansewa andake diro se amomwa we ganu bikia anda angiru ambi anyokwa bukonu ye yara ba ka winyi siru pwe ye mbiru ye ko ma so se ye sa gem behemete bem biragia wa ba ninti ugura mami so meti bem biragia te me ma kya ka kanawa a ampwandwa akin aganu kwa akin agandawa yebe kporo kanwaso yebe kporo kanwaso mena migia maten meti kunpon sina kankan onkonkeli ne domi una okune boko yure so nyanka sara boko yure meti ka hakunne
2: gome odankuruna
5: odankuruna yebe kporo ka kade po mi ka norokuo mi na tama maten behakporo behem bibo maba de wura na kama ke ko ko de wo sada
2: sasira mena soko nyuna mi jiga san besen ginon bela ge jiga san da ba ni saka ba bono ko gison boteni yanda yan ko ko ba no ba ta kanu ke mutina soko besen no sina ko ba da ba no sia sa rfi bela gen ke mesun ta ka sisina ko ba no ba ta kanu ke wero be faro ko mere ko ma no ka ba san kilo ko yi san mari besen bulun san kilo mari bela ge an wa pere pere mi soko ka do mi sasira mi ro bisu be ka so ata ke wo be ma ka no sina kin
6: ya mari shara mahia ya mari shara ma kwa ya mbaka jumini ya mari une wadashi woroda na nunye na majere ka kunduna nyinu na mayo wa mini ankura mana nko kanunwa ya wone tondro ati wa bhanso ko ne gunsa tondro ko kunne wurunye ya mari une wadashi woroda na nunye wa ya mari kwa wurune to mari wishi ne kumbe manye iwi foto shiro kwa iwi no to nya Baba mare mfoto yoshira mo no to nguya ya woni e mai ma he mai ni chi tinduki yo fufu fufu me ya ba nyeku kwa na mo mare duke ya woni ande man gie mare wune ya wo mare wune wada shi woroda nye tele ta ma nye ru wada mana she mare wi ga gwi go woron ga duari mare ko kwen ne wi ku ma wori nye woro wa bre bari ko to ya ma ya mare kuna woru to nan bun woro kwai ya maka wa kiwa foya biya kuro ni woro wa bre bari ko to ya woron kuro kura mo nu kuro shuru na ba iru ya ba se ya ba dada ye ba dan e da gbe mi ya woron kuro nu kuro ta ya nwe ka ha bu no gun wa yen kwa bu no mi ko ba nwa ton ge baba gai turishia ba he da bai wuru ya wona bube she ora bara bu she o ka bu she ora be ka ka yi bu ko nshun ba she wa be kuro ba be mara wa mun nukuru ta yara me bara ku man man man woro ku wa wo be ku kuro ba bura kuro ba ka da ba ni mura nda da ro ba nguma ba di hi oka ba shi kuro ku wa ma be ka ku ma ma bu intra shure yo me bara bu she o me ba mbe ya poko wa miro Baba kwa ntara shure wa kaka kiba shi waba jeruwa Boko kuno kuno, boko kuno kuno, boko kuno kuno, boko kuno kuno Anwa shi egi ho kaka kiki ubera Bashi na boko ura mbo heleba nko shoku shepu boko kuno kuno wikire Bama baki heleba nko benkiwa ishi na shepu gina boko kuno kuno wikire Oro wa bari bari koto

Adimu waya konda ne fata ti ya sarapo na konda ne konga ne don sore ti lofa ye konga dura fire sarimu wa konda ne sesenga biye te

0: Tant trouva sans la même bébé, du masuka soko, sakahoku, moxon, boutonnet, sakutanga, hakahoku, et ben yakako, masso, go, honsumi, savant, so gomba, go, miadwa. Grando,
1: la
0: la fia.
1: Ananas,
0: il vous sait. Yama. Oh. Oh. Bego bero. Sangine tu vas ça.
1: Angine tu l'as mal fait déjà.
0: De bero qui a rien mis ni.
1: Bero qui a mal bon déjà.
0: Ah bego bero y a un nénem bero comme un mal nénem.
1: Ah.
0: Y a un.
1: Y a beaucoup de bon. Pour les gens qui travaillent, ils ont un bon job.
0: Mhm.
1: Moi je n'ai rien.
0: So, nga sakutanga yami.
1: Oh.
0: Mane boko emena bukuru.
1: Boom boom na boom.
0: Mhm.
1: Boko da da ti kura ko yi ko yi kera.
0: Oh.
1: Ya yi kera yi so aya ko shi.
0: Mhm.
1: Ka boom me ko so ko so ko.
0: Oh.
1: Ya go.
0: Ya wa. Sa sera.
2: Ama se ko ne kala ba ba kusa. Aya ko ne ta wa yan ba bi wo re yo. Ama ba ya na ko sike ko ran sike wa ta ro re.
0: Kurando.
1: Alapia.
0: Ao.
1: Ao.
0: Mama nusuka.
1: Kudu sakwari wia ura wani.
0: Toa ya wani kutu sakwari.
1: Daeme.
0: Oh.
1: Yuma mo dee debele.
0: Dee debele.
1: Oh.
0: Ane sangu tangaye.
1: Oh, kachangu tangaye.
0: Kasangu, ka. Oh, ane takunta swaru nguhuru. Koto.
2: Eh,
0: wimpi ama winyo. Sade mara. Kurando, anawe hikmina.

yako shamagu anagu bebati yewa sheyi biya ba sere nungeluwe nomade aragu duro duro mo bawisho te ngubu.

0: di tabu ya wure
1: FM no sina yera to mu la bai fe ya ki bi fon ai ga
0: ita mo tabu ya wure se guru jare bi baba bi ogin ago

So ti lo garu wo ru abakanya. Ye wo ru pa ni o ndo me pro ya reka. De mi aka ka bo ni me ande me se de o ma to ru kun awura ne tirira. A to be won ko ba ki ju ko wari wa me de ton kun tin lu me. Te mo de me pro ka ya reka. Ye o ne o de me te kesi o. O ne un wi se de mi o ne de de pro. Ile ko won wu kimi. Mi o don na du ka won gbara. Ye won boro ka ko apa ka mo se mbura kunso. Ka ti en mi ne ye bi ko. Un wa bi ajira di. Ka be je yi ba ko ye o mi ra won e ka me ye wi ko un wa. Ye o ka fa su wa sia. Me wi ura wo ka ti ko. Wi wa hangari wa. Me wi ko ka gwa ya kin yeru wa me. Arfa geru. Ma arfa si o mo ne ba dun ne ko. Anu abane ba gbara mo o gingi e para. Buka e kwara.

ne kuguri kwem kwem sha e kwa tu wa da nyina mbora yeri obi awuyi bu awuyi ro nyiru nyina shira chabio ngama e won bora da ge ma ye bu imba so ane mu kura bu yire une gwe ka nya te ta sha ka nyina o kai mama bu e won ma wa de ka be inan moyi mbunu mwe woru na u ka ka ju o ye ko jan ju mo